کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔

0: هاگو ماشومانو زیم حفیظ الله تصوری ریڈیو آمان نیتوان
1: ہم شراتے ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز، اپنی پہچان۔

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھ.

تو خوشو ریدن کو پروگرام کے تو سے میسج انکار سی جگہ شامل ہوا بس 332-9-329 منے بالکل ہی وہ ادھکار خبر ہے کہ اگر نے پاس جا بالکل تو سے کال طرف تیسا اور چولو نہ پھلا جی آگا میسیجز چی آگا چی تھے مولے برون پوتی ہوگا آگا حضر زر شامل ہوا جی کل ہم ہوت آزڑا نو گوڑی چی اور ادھون کی مجھتا ہے میسیجز ہو کی یا کال وکی جی چی مجھے یا کال نکو مطلب اٹینڈ یا پیک نکو کنا چی دوسرا خبر ہے خام خاوشی کوشش مداوی ہو چونکہ ٹیم داسی ہوئی ٹیم تقزاوی جی ٹیم پورا سی کنا یا اجزت نہ رکوی جی اور یاد ہوئی میسیجز ہو کی جی مجھے شامل نکو جی اور ہمیشہ تھا کوشش کوائی کنا چیز یوت میسیجز ما کوائی یا ڈیر لینتھی میسیجز ما کوائی شا دیگا شو ٹیم چی دیگا ڈیر کام بھی پدے مندر انہا خپانے چھے یعنی دعا میسیجز ڈیر دی شا دعا میسیجز دینا زیوت میسیجز تو سی ما کوائی زکا کنا جی بیا مو میسیجز پوتی شی بیا زدہ کلی نا گوڑا چی اوری دون کو میسیجز دا پوتی شی شا کل حدا نا گوڑا نو دعا میسیجز کوائی شا اور ڈیر لینتھی میسیجز ما کوائی کار خبر دادا خوشہ اور ادن کچھ انسان تھا ہمیشہ تھا بچار دکھانا چاہ خپل طرف نے ڈیر ڈیر کوشش کبھی جزر ڈیر شجم دن تیر کا ہر انسان دا کوشش بھی چھ مو بہترین جم دن چی دا آغا تیر چی اس دا بہترین جم دن تیر والو دے پرا دتا شیشی چاری کول پیچار دے یعنی دا کلا ہن دی ویتا کول پیچارا چی دا دی خپل شا جم دن پچا کر کے جی چی دے مو شا جم دن وی دے مو دے بچو جم دن وی یقینی ہر انسان دا گوڑی ہو آگے دے پر آئے کل ہاں دتا دا ندی پچارا چی دائی دے غلطے الیارے استعمال وکی آگے انتحاب وکی جی زیری خوبو دتا پیسے خروشی دتا بو شہرت خو ملاو شی خو دغا پیسے دغا شہرت چی دائی گنا دغا مال او دغا وسائل چی دی دا عرضی ویشا دے دے آگے مزال چی دا دا جیر لان ویشا یا انسان ڈیر تکلیفوں کی مبتلا کی سی نو آگے پدی دنیا ہاں انسان تا جدا نقصان دا او پاگے دنیا ہاں بیا انسان تا نقصان دا ہمیشہ دا کوشش کوئے چی بالکل بہتر تے سوچ پہ کول پہ چار دی چی دے مو زندگی آگا بہتر شی دے مو حالات بہتر شی آگے دے پورا محنت ہا کوئے آگے دے پورا خپل ذہن چی دا آگا لڑاو کوئے آگے دے پورا ڈیر ڈیر سٹرگل کوئے ہو پسیدہ لارا مندے شاہ چی کلا تو سی پسیدہ لارا مندے آگے تا سٹرگل کوئے محنت کوئے نو تو سی زندگی بو آغا دیر شوشتا ہوی اور مستقل بو بیا انشل ہوی یعنی تو سی دا وسائل آگے کو برکت وی شاہ آو بیا زر ختمی جنا انشاللہ آج دیئی گنا چھے دے حلو لوی بار روپے آو دے حرو مجی ہزار روپے یا لاکھ روپے بروبار نہ دے ہمیشہ دا کوشش کوئے سیدھا طریقہ تھا جی فقیق پل جم دن چدا اگا تیرا وائے ٹینشن نو مو زندگی کی ڈھیر کام وی تو خواجہ اور ادن کو زر زر دیتو سے میسیجز من یو نظر اچھا جی بجے سلام بھائی شو از ہو ویری نائس بھائی سنگ یہ شاہ کو یہ کہنا آئیم ساتھ خٹکم فرام کرک سلام ام میں ورک ہر سلان ہٹکتا اور بھائی تو تہاں اسپیشل سلامونا وعلیکم سلام ساتھ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا سے ارے بات ہٹا کر ایک شکیل واخر اسی دن کا راز بھائی تو تا اسپیشل سلام اور تاسو ٹو سٹاف والے تہاں سلام اور ادن کو تہاں سلام وعلیکم سلام ارے بات ہٹک یو جہان منا تھینک یو سو میری بھائی چم ونس اگین ارے بات ہٹک کنا بھائی چھ راز بھائی سڑے ماس سے سڑے ماس سے ٹو اور ان کو تمہیں سلام ہو سنگ ہے طبیعت سنگ ہے داجی جنائتی شی ستر شی زخوبے کو ٹھیک ٹھاک یہاں ہوتا سرنگی ارے فتح شاخو ایک ہے نا یو جہان مننا سلیم کٹی خیل سے بخم جیوت کڑی ہو جی او سلیم کٹی خیل سے چھے میسج دی پرانے در غلا ہے بس دمرے پہ کلی کلی دی گنا چھے بس ترکم و بس سعودہ او ہسے گورے دیوالت ہا لارا نیشتا ہے او سا پوٹری مولو چلے واہ او سلیم کٹی خیل سے باو میسج مان کمپلیٹ تا ہے پرانے در غلا ہے او یو جہان میں کو سلیم کٹی خیل سے چھے یوت کڑی مویو بھائی جی سلام راز بھائی سرنگی یہ شیے وہی پلے کا کنا او چی ستا بندی شیدا یما پشتو سانگ دا او کے جی کوشش بگاوا آواز دے اوکے دے میٹا خیلو کے او ز ریمل پٹھان جی ریمل یو جہان مننا بھائی جی مائی برو ہیپی سویٹ بیوٹیفل فیتھفل پاورفل انٹیلیجنٹ بریو او سمپل جی اسٹرانگ ایبل اینڈ ایکٹیو مائی بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو از ویری نائس ماشاء اللہ بالکل آپ کی طرح اٹس می چوٹی ہادیا ہادیا دے مو چوٹی خو رکھے یہ جہان مننا
ونس اگین اس میں چوٹی ہاتھ یا مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہمارے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں. ویسے بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ میں ہٹک ہوں, لیکن پھر آپ تو الٹا پلٹا پشت ہو بولا خادیا پیچھے آل سویٹ ہاں سسٹر سلام بھائی موتا ہو اس طرح سسٹر چتائیں گے نا سلام خانہ کبھی بھائی اوکے اس طرح کا پروگرام اور بھی گنا سلام بتا وکی شاہ چوٹی ہاتھ یار راسی دائی کہنا صرف کرک چیز ہمرا ہمیں نوال یا میں آواز نہ اور بھی ٹھاک میں ہمیں نوال اور بھی کہنا آواز بات تو سمے کہنا چاہیے.

اچھا معاشی خوش آوری دن کی کنا حلان دیا سندره اور بین اوکی جی خوش آوری دن کی کال کو بلائشی سفر 332-96-10-329 باندے اور دن کے بداہر ہوتا بھی بالکل جی فیڈ بیک رکا والا سے کاغاز ٹھانگ کا سمرا اور دن کی دی ٹھانگ سمرا ایریاز دی یاد کرک سمرا اور دن کی دی اور کرک میں کیمزوی پر آواز رسی چیز دی آواز مسئلہ بھی دی ہم ہاں فیڈ بیک رکا والا سے جی اور پروگرام کے جیتوں سے استفاد کا سمرا سمرا پروڈکٹ دی آگے حوالے سر جی متقبل خبر چی دی آگاہ مسرا شیئر کا والا سے اور دینا علاوہ جی سفارت کاسمیٹکس تو سے سکی سمتا ہے معلومات چیدی آگاہ حاصل اول بھی نو تو سے سفارت کاسمیٹکس ہیلپ لائن نمبر من جی آگاہ کال کا بلش ہے سفارت کاسمیٹکس ہیلپ لائن نمبر جی 0313-97-65-005 من ہاں تو سے معلومات ہوستل ہے اور دینا علاوہ فیس بک چی سم رہا آگاہ یوزر دی

اچھا جی شوکت لگا تو کال چکم دے کال کبھی صرف ہم اس کال کبھی نو خیر دا تو سے کال ہم کولے شی صحیح شولا شوکت لگا اچھا جی تو سے میسج چکم دی میسج ہر راؤن دی ڈر جو تا اس تا سو کال اچھا پتنشتہ تو سے میسج کول نہ سریں گے رولے دا پتنشتہ دا خواہ نیکسٹ کالر آف دی شو اسلام علیکم جی دعوات منگ سر سو خبر ہے کبھی دکیم زنا اچھا سرنگے سعود شاہی بروبار ہے اللہ دا خیر ہو کی اللہ دا خیر ہو کی نہ خیر داسی داسی خواند کئی داسی داسی شاخ کل کل خواند کئی نانا سر سر کہو چی تو تیا پا کی میانس کی غوائی سرائی ہوئی چی سر خلوس کو تو سی میانس کی پا کی غوائی ہاں ہاں سرنگی نانا موٹو بھائی دی موٹو بھائی دی نا کہ کرسائی نے نرچی یا کرسائی کے فوٹنگ نوستا خیر خیال اللہ اچھا اچھا اچھا صحیح تو یو جہان مننا سعود تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دو والے جی کے نا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: اچھا جی نیکسٹ کالر آفتے شکر سمنگ سر سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دعوت مونگ سر سوک خبر کی ویدی کم زنا ریحان
1: بھائی سلیم خان کندو خیلو نا خبر کی
0: سلیم خان دے کندو خیلو نا سلیم خان پخیر پخیر ویلکم درتی ہے خوش آمدید دیتے ہو. آئی تھنک دا سو فرسٹ ٹائم کال کری کہ نا اچھا اچھا اچھا شو در بانے خو لگی دا کہ جگاڑا در بانے خو لگی دا
2: ریحان ہودا شاہ
0: اچھا اچھا سلیم خان اویس بھائی خدا سے شسر آئے دا خوب کنا اچھا اچھا سلیم خان سب پیغام میرے کو گوڑے پلا اردن کو تا دزینار کاسمیٹک شو لگ یادو دیہا والی سرا
2: ای واشا خبر دیو کی جی کی خبر ہے ہو کر مزدور خبر دیو کی
1: سر جی تو تو خدمت پہلا زل کال لک دم رضیوت مائلف کرنے سے کوائے اوزہ کہ ریڈیو یو خپل غوی کنا
0: خبر ہی مطلب
1: اوکے
0: جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ماشاء اللہ زیوتا دا چکم دا مو پہ فیور کی دشا
2: تم پہلا ہاں ولا بار بار جتے ہیں شہر سے پیانا پہ
0: یا یا تے یا جی تو سے آئے اچھا شاہ اچھا اردن کو تو سے بھائیو میسج کوئی چھ مو واز در تک کلیئر دا ہو کنا اچھا
2: مدد کلیئر سی
0: کلیئر دا
2: مدد کلیئر
0: اچھا بس تو تک کلیئر بے ہر سے تک کلیئر تدا سے خاص سڑا ہے اچھا نیکسٹ میسج غلط دا اچھے ہائے ہیلو السلام علیکم واجی مائک آواز پر آواز لوڑا اللہ دیکھ

0: اچھا ہاں اس میں آواز کلیئر شلو کنا اردن کو آواز کلیئر شو او دین الوا میسر غلی چاہے لو السلام علیکم ریان کیسے ہو میں امنا فرام کلوٹا ایم امنا فرام کلوٹا ہوا شوی اما جوندنا محترمہ استا لتانا اچھا ہاں ایم امنا فرام کلوٹا نوافل اوکڑم چتا ہیر کڑم سلام نہ پاس دعا کی بیتا یدوما ایم امنا اوکے جی جدا فری سیم دا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میسر غلی چے
1: اگا کلیئر نشوارا اگا جواد اول چھ سامان ور سدلاں ہو زیب ہو فائل کی قسم چتا اگی ور سلمین سامان ور کنا کنا جواد اول سلمین نو اگا دا خبر کی چھ کلیئر نہ دا زے قسم زے پشتنا کم بے زاد سب یا صحیح بغیر ریس تو رشتہ شیئر کے بل شگیر کے مت خپل ہپات نو ہو بس جواد تر کڑے وا سامان ال در سوالوں میرے لی منشا میرے لیے میرے انشاء نہ آتا ہے میرے سامان فی الحال میرا فی الحال اس میں پلان مو ٹانک نو رنگ دا سیٹ ہو لوں ہو لڑ بندے سے ڈیلے پکڑ کرے تو اس کو شین دا سیدھی جگہ ڈیز اس شین کی ڈیلے کرے دی مجھے بنو سیٹ تو
0: اچھا میس ریلی تو وی فائز دے ہیر کرم زو بے وفا نہیں ہم چتابا چتابا ہیروما دیان بیچ ہوئی کنا خام بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں تھینک یو سو ویری مچ اچھا ہاں نیکسٹ میسج والی یہ عائشہ فرام لڑی پنوس السلام علیکم ریحان بھائی کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل فٹ فاٹ ہوں نیکسٹ میسج آیا ہے یہ سلام ریحان ہو کیا حال ہیں شو سو سویٹ ہے ماشاء اللہ شیئر فار یو اچھا ہاں آواز

0: تاس اور د ریڈیو امن 88.4 نشریات د دې د اوریدو ډیر مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام کے بی کے سلام پاکستان سلام پخپل خورا پلو پختنو خوین درون تا گرانو منوالو تاسو طولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامون راندی کو ما آغا خوین درون سوم زما آواز ہوری پا کم کم ریڈیو باندی ہوری آیتاو زما آواز پیشاور ریڈیو باندی ہوری یا پیشاور

اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاخ نمبر 6 روڈ باندھی گلاب آباد کی جنید پرمیسی سرادش میں تمام

Welcome to the show. Salam nice. I am Hasina and Zoha from Fazli Abad. Ishmael product amazing and outstanding result. My favorite product Ishma onion shampoo, Ishma herbal oil and Ishma herbal spray. Zabat ki mera usar tamam product milai hui hai. Assalamu alaikum bhai, all product available Mujahid and Munib Cosmetic Center Chandan Payan Arichan Cho ki milai hui hai. Mandur Dabazon away Dogan Salamun, we will get it as Yat Javed and the Shahitangi Master of Javed Shaitangi Tama Product Malawi, it is Yatamana Hansaman Alawai, Chimaster Told Product Malawi, Sabano Gadipas, Haba Baroba, and hello in Amjani. Welcome to the show. The show, beautiful show after long time. Bachikan program Ragley, huh? So nice that Amjani Salam to you and all sisters of Farial Han, Dogan Salamunuko, Salam Rahla, Abdul Kayum, a pretty store. Matano Bazaar, Dubai Market. Abdul Kayum Apridi Store, Matano Bazaar, Dubai Market. Assalamu alaikum, Sweetie Namjani. Welcome, Sarang. Awaaz di Oge, the Karak Bandi, Live Ahanyam, the Palkon, Dogan Salamun Mikibilka. Assalamu alaikum, Inavi Sang, Mamoon Gadun, sir. Why is it Dogan Salamun Mikibilka? Yaparshat, Ushar Bamadan, Adan Mesu Tang, sir. Assalamu alaikum, Inavi Sang, Awaaz Karak Bibil Kursahi, Zinat Banu Iman, Vinay Sat Mojud, Shaz Yalaki, Maran, Assalamu alaikum, Inavi. مطمئن یو اباہل راحت خان بھائی اگین السلام علیکم ہاؤ ار یو بھائی اشما ہربل ایل پاکستان نمبر 1 کی مروت ایف ایم کرک باندھ رواز بالکل اوکے سلام ٹول السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا ٹائم سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع نو بیا پروگرام کو در بیا پوری خپل رور قربان خان لور کی اجازت چر تو اسی خاص اسی آباد سے دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

پروگرام کے پیچھے ملو فرسٹ آٹھ کے با خجا شانتی سندرا زر حسان ریڈیو من کرک سر اسے مسرا اسے دے سندر نپا ڈائریکٹ بھی تو سکاس شاملے سی انچائی داتے

0: څه خیر ده ته ریسی پی مزه کا پښته کم اس کم پښته خو پکې زده کی
1: نہیں
0: نہیں نہیں نہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جب آپ ماشاء اللہ جی وہاں مطلب آپ نے کہاں سے کال کیے بنو سے نا
1: نہیں میں نے امریکہ سے کال کیا
0: اچھا اوکے دیکھو جب جب علاقہ ہی سارا پشتو کا ہو تو پشتو خود بہت بندہ سیکھ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے
1: نہیں ان شاء اللہ سیکھی تو ہے بس کچھ ریزنس ہے جس کی وجہ سے ہم پشتو نہیں بولتے ورنہ
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور سارا کیسے ہے ٹھیک ہے
1: میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں شو تو بہت ہی زبردست ہے
0: کیسے زبردست ہے ابھی تو میں نے شو سٹارٹ کیا ہے تو پھر کیسے زبردست ہے ابھی تو شو چلا بھی نہیں ہے تو کیسے آپ کہہ سکتی ہے کہ شو زبردست ہے شو میں کچھ ہو جائے کچھ بندہ شامل کر لے کچھ ہو جائے تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ شو زبردست ہے ابھی آپ کیسے کہ مجھے جواب دیجیے
1: یہ اس طرح ہے نا کہ یہ میرا فیورٹ شو ہے اور جو آپ کا فیورٹ شو ہوتا ہے نا آپ کال کرو آپ نہ کرو کال کچھ ہو نہ ہو اس کے بی جی ایم سے بھی بس انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ آ جائے صرف شو کے لیے آپ نے کال بھی لی ہے سلام بھی کیا ہے اور سب سے پہلے یہ جا بھی سنائی تھی بہت اچھی لگی
0: جی جی
1: اچھی باتیں کی ہے
0: اچھا ٹھیک ہے تو ریسیپی لے کے آئی ہو
1: ہاں اگر میں جو بناؤں گی نا گھر میں وہی میں آپ کو بتاتی ہوں
0: اچھا ٹھیک ہے ہمیشہ ایسے ہی ہونے چاہیے جب بندہ خود اپنے ہاتھ سے بنائے پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بندے نے چیک کیا ہوتا ہے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے جی شامل کر لے جی اور دن کو بالکل سارا فرام بنو داخور ریسیپی جی داغا شامل ویسا
1: جی ہم کریں گے
0: مطلب
1: ہم کریں گے
0: ہر
1: ایک چیز بیف
0: اوکے جی بیف پلاؤ جی ٹھیک ہے بنائے
1: ہم سر کریں گے کہ ایک کلو گوشت لیں گے
0: ایک کلو گوشت لے لیا
1: ہاں اور ایک کلو چاول
0: ٹھیک ہے چاول اچھا میں نہیں بولتا ہوں ٹھیک ہے بات سنیں سارا
1: جی
0: میں تھوڑی سی چائے پیتا ہوں اور آپ جو ہے نا ریسیپی شامل کریں میں نہیں بولوں گا ٹھیک ہے ہاں ابھی آپ اور اوریدن کی جتنی میناوال ہے نا وہ اور آپ ایسے کہو کہ ابھی آپ جو ہے نا اسٹوڈیو سے جو ہے نا وہ ریسیپی بتا رہی ہو ٹھیک ہے ابھی اوریدن کو کے ساتھ بالکل مخاطب ہو جاؤ بالکل آمنے سامنے ان کو بتاؤ کہ ریسیپی اب بیف پلاؤ ایسا بنتا ہے ٹھیک ہے اوکے جی بناؤ ٹھیک ہے ہاں
1: بناؤ ایک کلو گوشت لینا ہے اس کو ابالنے کے لیے رکھ دینا ہے 20 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے جب وہ اچھے سا وہ ہو جائے بوائل ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ایک کلو چاول لینی ہے بناسپتی اور اس کو پانی میں آدھا گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے دو کر بھگو دینا ہے نا ان کو اس کے لیے یہ اس کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ 5-6 بڑے عدد کے پیاز لینے ہیں اور 4-5 کے ٹماٹر مہنگے تو وہ بھی کم ڈالیں گے تو اس طرح کرنا ہے کہ 4-5 ٹماٹر لیں گے اور اسی طرح 7-10 ہری مرچ اور اس کے ساتھ دھنیا بھی ہوگا ایک وہ جو چمچ ہوتے وہ تو پھر بعد میں بتاؤں گی نا تو اس کے لیے ہم نے یہ تیار کر دینا ہے پھر ایک کڑھائی میں اس طرح ہم نے کرنا ہے کہ آدھا کلو ہم نے نہ آدھا کپ یا ایک کپ ہم نے گھی لینا ہے تو اس میں پیاز ڈالنا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کاٹ کر اس میں ڈال دینا ہے نا گھی میں تو جب سرخ ہو جائے نا پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بیف پھر جب یہ تھوڑا سا سرخ ہو جائے گے اس کے ساتھ حل ہو جائے گے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالنا ہے ادرک ڈالنا ہے لہسن ڈالنا ہے اور اس کے پیس کر ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے ٹماٹر جو کاٹے ہوئے ہوں گے پہلے سے چھوٹے چھوٹے پھر اس کو وہ ایڈ کریں گے مرچ اور دھنیا ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے تاکہ یہ گل جائے اچھے سے پھر اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے اس میں مسالے ایڈ کریں گے زیرا پاؤڈر ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے جب وہ بھی تھوڑے سے اس میں پک جائے 2-3 منٹ پھر اس کے بعد ہم اس میں وہ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر وہ بھی تھوڑا سا اس میں پک جائے پھر اس کے بعد ہم نے 1 کلو چاول لیا تھا نا تو اس کے لیے ہم 2 کلو پانی ڈالیں گے پھر اس سے ڈھکن رکھیں گے جب وہ ابل

گلونی ہوئے ستا پندے ہو ماہ کے دیری زیادہ ہارا بے وینو دم رزر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در دیرو کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چی کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زاند پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تے دیر زبردست ریزلٹ راکو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زاند پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا اور ہائستشی نیو زل ضرور استعمال کئی اشما کریک کریم

ملنگ دی ځان ته دعا وکړي یا ملنگ دی ځان ته دعا وکړي چې په پردو کوسو کې نه غواړي خیرونه او دی دند ناستو خلکو کېږي یا دی دند ناستو خلکو کېږي په سفر تللی مې په خوته سپرلې دینه وانس اگین زی ویلکم بیک بڑی کی شانتی بریک نہ پاس تو صبح حضمات کے حاضر چلو پروگرام شروع دے ہس پہ ذائقہ آواز دے دے ریڈیو مان 88.4 کرا موت بھی لکھے سے راز کے ہمدار چی خوشو ریدن کو بالکل داسی چل گئے کنا چھ تو سی او سو میسج چھ دی اگہ شامل ہوں کال مہر رہوں دی کنا حضور دسو میسج شامل ہوں بیا دے میسج والا ریدن کی چھ دی چھ اگہ ہاں گلا نے کہ کنا او بیا سر نظر دے تو سے کال طرف تر سر ٹھیک رہ کنا خپ کے جو بنا رونا بچ السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ یو ون اینڈ اونلی یور فین کیو چھ خان واچی وا اپ جی جناب کیفا حال کا ویری ویری ویلکم ہے استقبال بہت خوشی اور ہو کل دل کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ حسوسی قدردان اینڈ نزول شستان ہستا ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب چمبیل کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سیٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیوٹر جیانی سویٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس جی دے میسج قبل ہے عزت رو قبل ہے خوش جی قدر من سے اور دومرہ استقبال جی واجی تو ویلکم پدشو کے پیچھے میگٹ ریحان سویٹ بھائی جانے رشتہ داروں میں دشمنی ایسی ہی جیسا کہ بچوں میں اچھا دام سٹا کے لیے ٹھیک میں صحیح پہنچ سکا بچوں میں کیا ایسے ہیں جیسا کہ بچوں میں السلام علیکم لیدی گنا ہو بدی ٹکی منے نشو ابو ایڈر فرم حضرت سر جی ہو میسج کا ولے جہان منانا نیکسٹ وی گنا سے اینا کے مخت گورم اینا میں مخت گوری اینا کے مخت گورم کا اینا میں مخت گوری ایراج خانہ کمے گوری راش جنگ دا اینو دے وا جی وا ریشا اوئی چھ راج خان یم کنا دے ڈگر نرینا اوکے جی راج خان نوتا جی پروگرام کے ریڈیو من کر کے جیڈے ویلکم آئی تھنک چے فرسٹ ٹائم میسج مکڑے دا راج جان جی تھینک یو دے میسج کا والے یو جہان مننا وے چھ می کیٹ جہان سویٹ وے جانی ایسی میں کیٹ جہان سویٹ بھائی جانی لائف would be so much easier if we could recognize people before time ji daga se yo jahan manana aj me kish jahan sweet bejani aj chinan khuda se tadastada lage kana allah ka se marai din bhi khodale yaad e khoob ne vikana ka khoob din vikana bya mujata yo song wala gawa bya talish ki خوب پہ توقع خواہش ہمیں دوسا مڑائی میں کھڑ لے اور خوب میں کھڑا ایسا بیڑے چارے میں کھڑے لج میں کھڑا ہے خوب میں کھڑا ہے خوب کا پانچ منٹ ہو گیا ہوگا پانچ گھنٹے ہو گئے گنا خوب کو سڑی کرائے گنا ٹھیک ہے سا خود جانے دے مخور ہے جی کٹو جی خانی یو جہان ماننا کیوٹو جی خان سویٹ پہ جانی اچھی بات وہ ہے کہ ہاں کہنے والا سچا ہو اس میں اور سننے والا فائدہ اٹھائے اس سے زبردست ڈیریکشنلی الفاظ ہمیشہ دا سے کوشش قول پہ چار دے بھائی جی سویٹ بھائی جانی آپس میں رہو رشتہ داروں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں جیسا اچھا جی ٹھیک تھا سر ایسے میں کرٹو جی ہاں سویٹ بھائی جانے جو درد

0: اوکے جی خوش اور ان کو تو سکال کا والا ہے صفر 9272 292 292 مزید پروگرام سے دائیں کہنا اغب وینڈ اپ کی جی ناز آؤ جی نیما گینچا سے دائیں اغب پروگرام مزید چلے جی صحیح دا یعنی پروگرام سے دادا ابو جریو سریوی 6:30 پورے ٹھیک تھا شپیجنی میں بجے پرے شپیجو نا پروگرام لوڑا لو جی دیش پیجنی مو بجے پرے زکا چھے اور ادھون کی دھیر کالو نہیں کبھی نو پروگرام چھے دا دا بو چھے 30 پوری بھی ٹھیک دا ہے ہوکے کال کا والا ہے شجی اگا اور ادھون کی چھے کال مکا نہیں تمہلا اور روسا ہے زر زر روسا ہے جی 0927-291-292 او سبر دینا اترو تکال خام خوابی آوکا ہے چھے مواز بورو بیارو تکال وکا ہے نیکسٹ کلر گورو مستر کھان لارے سوکتے سبو شاملوی اسلام علیکم جناتی سے تخت تڑا ماں سے جی سوکرو سا خبر کی کم سے نا
1: عبدالولی افغان سے متاخر نا پتا ماس کی ہم دسرا
0: ماں سلا تڑا ماں سے عبدالولی افغان پھر سال نکال کھڑا دا
1: والا پخے جون زندگی دے رہا دو
0: زخ الحمدللہ شے تا شے
1: شکر دے الحمدللہ والا یہ شیر دے تا دل کام سی دے مینا والا پخے ور وگر دی
0: جی جی قربان قربان دلے کا
1: امریکی
0: صحیح ہے جی یو جہان جی تھینک یو سو ویری مچ سی دیکھ کے والا یو جہان مننا اوکے جی اور ادھر کو دمرا نظم آم سے سو پر تھور مقام نے بھی نیکسٹ کلر گورو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام راز بھائی شکر الحمدللہ جی کال ملاو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زہ بالکل ډیر خوشحال نشم چې تو کال ملاو شې جی سړی ما سي صحیح ہے
1: پیسے راز بھائی کر تو ہے
0: زہ بالکل شې ا دې تو سې پر نیمه ګنټه ټیم میچ دا زیوت کړلو شا
1: بس موږ ډیر خوشحال شو سړی موږ خو دې نه ستان دې غر مې ټیټه کې خلو نه کوو
0: اچھا بس چی مجھے پواس کی وی کنا ہمیشہ مدا کوشش کر دا چا آغا تو سے تا فیسیلیٹیز ملاو شیشا
1: الحمدللہ وام دیر دا کلولا دیر تی خوار سڑا گلا کئی ہو گی کی گلی سستان تا کہ لمبار ملا دی جی نا مجھے ہر سڑا کوشش کی کہ مولا مار ملاو
0: بس خوجا مشر خبر دا آغا دو چی دا تو کی ما وکڑا لا شا امین خوجا مشرا نما دینا رو تو شیلا پروگرام کے ہر کا لئے کمنگر نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: بس خدا دے مجھ سے روح جو خوشوا جور دے تو خوشوا دے تو پو پروگرام پر سے روندر شو غلام بار نمی
0: رہی ادواز دادی وینی نن ملاو شال ما شال نن ملاو شال خبر دے خوش والے شاہ او مو تا دا پتا والا گدا چی نیا میں پروگرام میں مو غوروی پا کمنگر کے ما شالا نا نا گورا دا خوی خوشی خبر دا او بل دا خبر دا گورا نیا چی زا خوی تو سے خپل بچائی المسائی کنا زا خو دا غی کارا کیا خڑی خوری یا
1: راز بھائی خوبولا دے پسی رندر سو خپل سڑای خپل ترنگ تانے یا سو کوئی بینی خپل زبان دا خپل کوم دا
0: ہاں ہاں پروگرام مزا کبھی
1: دیر مزا کبھی تو چی غرمی پروگرام آغا مطور اور
0: اچھا
1: انشاء اللہ
0: تو جہان مند کہ صبر دین لشکی پشتنا ہے وہ کا شاہ جی چیتا پریوتا نوی امین امین نیا تو خوب لکا ماشاء اللہ دمرا یعنی چی خبر اور تو خود ماشاء اللہ دمرا عمر دالا کا ڈیر ڈولونا بدلی دلی وی کلا بچی پو ڈولونا تک وطا تیز اشلالا بیا پو مطلب آتان وی سر تیز پیلا ڈولونا خود دیر تیز ہو جائیں جی سبردین چی تا پری وطا نوی
1: یار مولا خوبار ملتا پکیلو ڈولونا تا مالا جی نکرینا
0: ہاں
1: نکرین گا وہ ناتی تو ڈولونا بچی پو
0: جہان ماننا ہے
1: بس
0: اس وقت نہ چینج دیو سے تماشو وقت نہ ندی اس پہ ریڈیو سرا ڈولو نا اور اوشا بس دگا دو گانے چیری دام پچار دیو جہان ماننا خوش ہو لو تو اسے تھینک یو جی خوش ہو رہی ان کو دانی مگینٹا اسپیشل لے تو اسے کال لے پڑے دائیں مزید شاہ ٹھیک تھا کال کا والا شہ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن،
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لري کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر ون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ووریدو.
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

السلام علیکم پاکستان، ہر جی شاہد خان مجھے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرام دیتو سے پخزمت سے لائیو شو سرا، لائیو گپ شپ سرا، لائیو جناب بالکل حاضر، امید لرا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک روح جڑ ویستا ہے او بہترین ویستا ہے پروگرام اور ویستا ہے وے اور وے جی دے پروگرام نہ خوان دوخ لے آئی ہائی ماں کا سڑا ودا رہا لا لا لا لا

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گن او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333۔

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: جی بالکل ڈیرے سے تمنا شکریہ نو لکی ریڈیو کے لکشان تے دی نیٹ ایشو دا نو سمرہان زمنگ دا لکی ریڈیو کم لسن دی اگے تے بداوے کنا شتا سو 88.4 کرک چکم دی کنا ٹیون کے اگے من زما کم خبرونا زمنگ کم آواز دی بالکل اوکے روان دی نو تاسو بالکل زمنگ آواز اور دل شے کچر تک 88.4 ٹانک ریڈیو کار کوی تاسو بالکل اگے ٹیون کے لیا ور سرا 88.4 کرک لیا ور سرا گلوبل 91 ریڈیو کچر تک آواز رزی نو بالکل تاسو اگا ہم ٹیون کول شے نو اگے من زمگا چکم آواز دی بالکل کلیئر ہو سفارت. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام. روم میں سو خبر کے کم سے نا
1: جعفر شاہ خوشحال بابا مزار.
0: جعفر شاہ مت پروگرام کے ارکلے سلیما شی ویلکم آئیو. بالکل خیر خیریت. جعفر شاہ مو اسپیشل چکم نے تا گیلا کولا چے تپ ابلا اور زراغلے وے او دینے لا چکم نے
1: گنا آواز کے کٹے گرا جی مزی بھائی
0: درتا بھائی ماں. ہیلو ہیلو ڈیر سے تمنا آواز کاٹو ڈیر سے تمنا جعفر شاہ پروگرام کے دکھا لکھو ہولک شانتی کم کہنا آواز مسئلہ ہوا نو تو خیر تاسو دوبارہ کوشش رکے نو سمر ہم زمگا لسنر دی سمائن دی میسج کے نو خیر دی لک شانتی تاسو میسج دا پر انتظار تاو کہ تاسو ٹولے والے چکم کہنا میسج بازار پروگرام ایسا جوڑا. السلام علیکم.
1: ہیلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خبر
0: ہے ویلن کو خبر سے خبر کہ کم سینا حسن والی شاہ پروگرام کے ہر کلے بھی سڑی ماشی بھی آئی
1: جار
0: جار. ہے وقت تیری زندگی کا شادو ماشاء اللہ بالکل منہ کو خبر ابر یو لکشن تے بخفل داغا زبان چکم نے چینج کیوں کا نا بن سوالا
1: بالکل
0: نور بھی زموں گا نور روڈی والے چکم نے انپ پوہی گی چائے دس سور تو آئے
1: بالکل.
0: حسن والی شاہ سنگ چلنے وقت تیری زندگی دکھا دا جی جی اچھا تیل والا ڈبی چکم دیکھ تاسو کا بند ترا زین بن کے جنزے بے گلے کے شعیب مارکیٹ تے آگے کے حافظ زہیر صاحب سر جمع کولے شے گری وول کے غریب والے کے بالکل تاسو نہ دیر کم پکا بچہ گوری والا سدے نہ دیر سر بالکل جمع کے پکا بچہ گوری والے کے آگے منگتا میسج ہوم کرے دے کے نا دیر سر

لو ٹھیکلا نا ایلا وشما کسبڈک پاکستان ڈیر جتمنا نا شکریہ لو ٹھیکلا یہ نیلان جلندر نمس کڑے دی ڈیر جتمنا اوچے ہر کلائی ویلکم درتا یو رمانا ہٹک ویلکم ٹو وشما شو ڈیر جتمنا اوچے اسلام الدین سابریو دے کوٹ کٹنا وشما زندہ باد ڈیر جتمنا یو جہان پروگرام کے میسج کے والے اوچے السلام علیکم زسینت اللہ شگیوال یو تمنا یو جہان ون پروگرام کے میسج کو السلام علیکم مزدی بھائی عزیز یم دڑی خان آواز دے اوکے رضی ڈیر سے تمنا یو جہان ون پروگرام کے میسج کو ڈیر سے تمنا اوچے السلام علیکم ز الحرم تلے لک مروت نا پروگرام اور آواز دے ڈیر مزیدار رضی اسما پروڈکٹ ڈیر زبردست ڈیر سے تمنا یو جہان نہ خون نم دن دل کے دے اوچے السلام علیکم رجا پخیر آواز دے اوکے دے محمد ابراہیم کنڈیم ماسر کنڈی کیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا الو اشارے سے کنڈی کیٹ کے سمرہ زمگا وردنگ دے لسن دی پروگرام اوری نو کنڈی کوٹ کے دی ور سر زمگا ٹول پروڈکٹ ملاو گی او چے ڈیر مود آباد راغلم شوتا بجان شو سما خوگا دا ایم ملال افغان ڈیر سے تمن ملال افغان پروگرام کے میسج کو ڈیر سے تمن نے کے شکر یہ کے پروگرام تر راغلی او مخیم ویلکم درتا کو اوسم ویلکم درتا کو سیدا نور چکم نگنا زمگا کو سکم سمائیں دی اب وے کنا چرا دا چکم نگنا دوبارہ میسج کو نو خیر دوبارہ میسج ہم قبل سے سیدا او جی السلام علیکم اٹس می لارڈ لزیمل فرام کر سلام اینڈ مائی سویٹ MSD sir, welcome to the Ishma show. Special salam to Sada Wafa and Ishma tol gul gul listener to Salmona. Walaikum salam. Lad Lizimal Loya Khadashya. Dear Jatamana, Vissalam by Jan Sangha is the program or Sada Ifayam, the court manzari na. Dear Jatamana, Sada Furaki, Yo Jahan, Manana, Shukriya Rikyo, court manzari na the message ko Loya Khadashya. Saida, Dear Jatamana, first time the mafkiya message kare no har kalai, welcome dar tayo. Saido, Oche, Assalamu Alaikum, MSD Khan, the khoj ma سید ذرا زائیں دے ٹانگنا تپ وزیرستان سے کم کلی نہیں نو بالکل زو وزیرستان کے چکم نگنا ورورا دے دے کم کم کم پا کم نا چکم دے شبی خیلیو محسود شبی خیل اور سر چکم نے ببر سر زمونگا تعلق سے سایدہ لدی سایدہ خودل تا بنو کی چکم نے منگا اسی گو دیر جیتا منا پرگام کی میسک والی یو جہان منا چھ سلام علیکم سنگے ازا باسیان خانیم دیر جیتا منا بس خان لوی سر چھوی چھ نا دیر سموسا والا اسمت اللہ پکا بچک گوری والا بننا دیر جیتا منا نا دیر خانا لوی سر چھتا سو چکم ایڈریس تے آغا ما شامل کرے دے نو دیر جیتا منا بہدا منا اوچے السلام علیکم اوچے ہاو آر یو شو از ویری سویٹ اینڈ موسٹ ویلکم نائٹ شو کیوٹ ایم ایس ڈی آئی ایم ملالہ فریدی اینڈ مریم جانی فرام وانا ڈیر ٹائم نباد ایم ایس ڈی چیرتا ورکی فاک کائنات نور اینڈ اینی میک فلور تھا وانا کے کیوٹ بوشر السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا یو جہان منان شکریہ پر گاؤں کے میسج کو اوچے السلام علیکم ازر ہند دے کرکنا اوز اوکے ڈیر جو تمنا روین خور یو جہان منا اوچے ٹانگ شب برکی ڈیر سے تمنا ولے درو اچھے ولے درو زان لے ونے ککڑو خلق پردیم نے پسبر زڑوینا ڈیر سے تمنا اوچے کلی خستہ او مزدار تک سپین جعفر شاہ مما او دروف مما تا 2015 سلامنا کامران موبائل وال سرا اسما تمام پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا یو جہان مننا نو سلامنا دے بالکل نیک پنے ورتا ورسدل چا السلام علیکم امیزی صاحب سنگ رشائی وچی آئیم روخی وزیر فرام ڈومیل اشما شیمپو اشما رائس فیسواش امیزی او ترک بھائی پائیں دبا دیر سے تمنا یو جہان مننا وچی لکھ روڑی دواز بار بار کٹکی نو بلکل آگی بنوا ریکارڈنگ سلامونا واغل امیزی صاحب زمینیم دا شراخ نمبر چینا شو تراغل فلکم در تاویو دیر سے تمنا اللو ای خدش السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو میرے پیاری مامو جان زستاسو خوریم مامو جان زد ٹانکنا استعمال کی گاؤں کے ابھی عمل کی گئی تھرے ہوتا پر منگ پخل دو گانے کی آسطہ اس معاملے سر سم کے اس معلومات کا الگ 0342 311 2292 بنے کالو کی اور دیکھ اپنے ہی لفظ سے رابطہ ہوگی نجدے نجدے ایڈریس دن واخلے اس ماتا رکھے عزت دلو پوان